0: kwasa pita yerte adi kwasa done kamce je kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nib kilama pay nimin katab ada gotin
1: ningidi su akalkal lofe da tiyo na sa so dialan kindo dero katiyo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu